نظام ها سمک به شبکه نم رو وحبی به خود بعدی لما لمتی تلف و دور و زی تواحی لسه بریا بس علم مش کزانو و بس معایا نتوم روحی محدش نمار فی مبتش بعش برد و طمع